0: వేదవతి ప్రభాకర్ పాడిన లలిత గీతాలు విన్నారు. మనతాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హే, ఖబరోకి సాత్ మే అర్జుమంద్ అలీ ఖాన్. مختلف معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کے تناظر میں پارلیمنٹ کی کارروائی میں آج بھی رکاوٹ پڑی ہے. بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی جاری ہے. دلی کی ایک عدالت نے جنسی اعتبار سے ہراساں کیے جانے کے کیس میں بھارت کی کشتی فیڈریشن کے سابق سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ کو الزامات سے بری کر دیا ہے. بھارت میں آدھار کے ذریعے تصدیق شدہ اعضا عطیہ میں دینے کے 5 لاکھ سے زیادہ وعدے کیے گئے ہیں. اعضا بدلنے کی تعداد کے اعتبار سے بھارت عالمی سطح پر 3rd مقام پر ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان اگلے دور کی امن بات چیت آج ہونے کی امید ہے. اور موسمیات کے محکمے نے اروناچل پردیش، بہار، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. کئی معاملات پر اپوزیشن ارکان کی ہنگامہ آرائی کے تناظر میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ان میں نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران